0: Μόνο να βεταμάχρο ετσράτ χούν μητσκέρ ατβαστήχ ορί Ιεβανό κουέντερ καρουατσλεύ γιν πις σολτάδο τσκέ Ρωμάρι κι τσιάκ, Ρωμάρι κι αστάρ κι πιμπάλ τσκέ μόδο Ιεβιέν αστά Ρωμάρι Ιεβιέτσο να βεταμάχρατ χούν πολισία λο μίσμο Pero ri ralkuasi Dios, chke modo netameshchin rat qtsikh at ralkuasi Dios, chken kitsat tribunaki chavih rat, chke modo kitsat tribunaki chvih yen chi yen in ralkuas ri Dios. Romari ahua pel, hari ahua pel, hariri alahin chupan kakaslen, richin bishke halahun ralkuasi Dios, romari ahua pel. Σκεταμά τσουπάν και ενριχούν μενσάχε τσιν νκατσίν αλαχήν τσουπάν ριρου τσοχμίλ ριρου πεγιάλ τσουπάν κακασλέν τάντο ροχ και ριδιός κομο ροχ και κεν καβινάχ καν κακανούχ πάτε ριρου τσοχμίλ ρικασλέν πορ εχέμπλο σι ράτας ρι νικαλίν σου γιάπε μας αβουέλτο να γιάκεν ρι μαν αυτσίν ταράτ Y ratari y acayin sachken lo conel suyake más ne medio chavet y rat oyen ojras cuasi dios canatzolijas porque manauchinta y querí parvir un ojel samaj y chirican a la jinvichin quetzeg ojras cuasi dios nabais na catet na chique modo a la jinche quetzeg ojras cuasi dios romare a la jin chi dios sujel tian de cacaslen נקצקיח נפה צ'ופן רימוקח או שלחוך כ-24 צ'ירי יוח בצ'ופום וירחון רמח רע. צ'ופן רימוקח או שלחוך איתנח או שיצ'ר נפה הוך שוצבח לאפוסטול סנחואן נוביח גרה. וצ'לל ויש שצלש קומרי ונק ריקן ככקופן הכיכוי שריקין לרוואצ'לב מנקטיבין עצ'קי קרומה יוחצלש מנקקישצ'ה. רוח ריקן אוכלוקולך צ'יק בצ'ופן דיקמיק ריצ'ינצ'י שוח אש צ'ופן דיקאסלן. אי כתמנק החבל צ'יקרי רומא כאן נכחובלה וכי צ'קצ'אלל כי חג ארי מן נכחובלה תקי כאן אקמנקי נצ'וויץ' רידיוס. רידיוס שוחל רובץ קקסלן. רובנון כאן תוך שוחלש ועבד שועת לב קיקים חתה חטטה רוצבה רידיוס נביח שקצ'ין אוך כמנקי צ'פן עמק כאן אוך כמנקי צ'פן לצעאוך עמק שרמרי תוכרי שכנתך צ'פן כלחום מנסחי פורקי קרינו קוטי רוצבה רידיוס שכבצ'צ'ין ריבנק ריקמנק פמק כאן קיקות נובן עמק פרו ריבנק רישלש ין חומבי צ'יק שונימח יאן לך קולונל חסו קריסטו, נובן חומק נעשור כן. עיקרי צ'פן נכון רמח רע, נחצת חץ כמו רידיוס שוחל רחק אסלן. רומרי, רימומנטו, רימומנטו תוכרת ין שכביך ין נמח לחסו קריסטו, צ'נחרחן וקולונל. רימומנטו רי, רידיוס שויח הונקק אק אסלן שכה. נביא רוצבה רידיוס צ'ופן אבנגליו סגון סן חואן צ'ופן תנ"ך בואו אי מוקח חונק קחי נביא רוצבה רידיוס אמוס פסאדו דה מוארטה אבידה נשאר פן אספניול פקצ'בל נביא שוכל פפקמיק אי שוכ אש פה צ'ופן לקסלן רובנון כן כאן אוכקם נקי פרוקמי שוכ אסתך עירנו סמך רידיוס שובן צ'פן חקסלן, רוחרי אוכל אשנק ומאשתק, רוחרי שוחוק יאן לסקואר רידיוס. איצ'כמונן אלאכין, איצ'כמונן קיצת החצ'ק, פורקר חקסלן רוח כרצולבן רידיוס, שפקיך שצ'קה, מיוחד קירסטן חבח צ'ואץ', פורקר צ'ואץ' רידיוס, מחוי יוחד קירסטן חבח, כלומר שכאן אנקצ'י אוכקוב רוח, צ'ריק אוב רידיוס. פרניחון תימומנטו מנטס כוחצת רידיוס כאן, יוחצת פורקר חצ'רי אינון. צאת רקנמה צ'יחון. מרים בין חווה רידיוס שוחל רחק אסלן. אי רינחצת שנחצך רידיוס שוחל רחק אסלן פורקי ירוך יחחו רחק אלל. nkahoqi nkatzin kohuna ahua belchka kohotrohri kanimandi aha Jesucristo nkatzin kohuna ahua belchka kohotrohri kachalalqi chupani familia remandelte tzikchi manakta rukayeval manakta problema nakasha manakta kantamanjunti rukayeval manjunta ni onfe kashon kopero parbire aha nkakochi nkahoqi Por ejemplo, un cachalal chupan de iglesia, machaponta pa culto, un bey caimulcan, un cachinchin, yojberkin, mancheta de pastor, que es bey roj, cachurben de pastor, no ven de samajre o manubenta, y que es bey de pastor, de tiempo de, rubanon chire de samaj, como un bachque samaj, pero. Mancan katsurochri kan rochri katsech kaniman di ahav Jesucristo, jorikin kachalal, jokakehelah, jokatseta, chikeruma, man naponta parchabesi Dios, rekan katsich, nkatsinchin kaho, rekachalal. Y choka, nubin la versículo 18, o sea la tanaj oshi, y mokaj, wakshak lahuk, nubin, rishkari kan achel, takral, walkwal, man kan kojajoban man kojajoban kasher kinch abel shakan kekato richakachik rikin rika istik alahin kan shikan ketzik yojajoban porque kei bai no kabin jien atimajo tal vez kakul kempa bai yojchochka matalal mkaban chin kajoki pero shashi ukul kachish bin pakan maman bih tekeri Y Dios en la hoja en que se pacan manales y pe, sin que se mcajoqui. Querir y papay, querir y pajay, querir un ojer lugar, can catinche la hoja, belter y onde Dios para can maroj, a chel no vir San Pablo, chiquer y chel iglesia para Roma. De Dios can chutish pe, su ef ver a hoja, bel, chupan, ri van mancharja. Ve que se chicore a hoja, belter, pues can. Mancheta nkabih rikinch abelkan, nkaben rikim banobel. Jare nubih ri apostol Santiago, tokilhayo rutuk chupan di tanaj kayi y mokaj kajlajuj, kabukulajuj. O sea, capítulo 2, versículo 14 a 17, che ri carta di shutzbach ri apostol Santiago. Janubih, natat hun abach alal, ko haninaru necesidad. Porque los ríos cazan el cabecino, cojan en la necesidad, y rachan a pinjri avanma, chuechir cachalal, manabijta nato, vaya chevrat, coaguay, coaziak, coazamaj, conojetrin cazin, ren bichi manatalashinaktajum bachchek, maririn rajori dios chinchpande, alajim bichin roj, ojalashinakchek. Roma, renu kutskavech mancheta tskahu momento tokri, kohu yabil skatat hun katalal skatok ba ishere tihum ba ishere pakakaslen ni kang nikatsin nkatsat rilu necesidad hunchik katalal in kato. Roma, achkeni ore ejemplo rechre kanjarka colonel Jesucristo. Romari, nubis kechupan la ruchabasi Dios. Reshkaskija, o sea, la versículo 16, Chire Tanaj Oshi, la Mokaj Baklajuj, dije Jesucristo, Manchupokonajta, Shuya Ri Pakamek, Komaroj, Irikindi, Shukut Chkavech, Chikanikatzinchi, Nekakut, Rikin Panopel, Riekajor, Kachalal, Chiman, Nekapokonahta, nekayaki, pakamik, komar kachalal, vikanikatzin. Tiahav Jesucristo, hakan shuyari pakamik, porque kan katzik, kan paran malashnako y pechin, yarahorat y irahoyen. Marin bih de apóstol San Juan, tokri shunatach pan de evangelio, bih de San Juan 3:16, tanaj oshimo kahvaklajuj. Y alánch rajó Dios reluachlev. Romari Jesucristo, rajashu yari pakamit, rajó vashikro. Y roch ken kaben kikir kachalal. Antak kachal kachalal y abai, mañeba kachetata. Antak kachal kikulwachi hun cosa. Como roch uchutz, Kerin askar hunch'ije kayer va man alajin trajoabel tal vez ken kachin kabin yojajoban pero rikin kabanobal hunchwin bij ibe rikin ja banobal man bij tachin yojajoban ketsechin shamahani ojalashnakta irumarin katzin nubij ruchabas y dios ketchin nkatzin alajin rikin riajoabel chupan la Rosh punto nkatzat chupan hakaslen, chibe kanktzich uchraskuat idios kanktzich yohajoban. Roma chupan rekan manubij la versículo 21, chela tanaj oshin ubij wachalal, rialan yishimajo, vinina patakkanimachi, manak kamak chuach idios kan hunan kashbindi il rikin chin yohajpon, Apon chuach, vexeje cajor cachalal que no es canem, mcaban oras pa qui cuenta. Tocan caban oras macheta roj, señor, quinato, señor, tayate nuay, tinciacro no heli, shakikinox kisvacair cachalal, nican cachin, mcaban oras pa cuenta. Y ve canjatzej, chin roj ojalashnak y ojrascuachi cridios, chocacan, nacacut, rikin. Banobel, la 22 a nubij toknekaben ka oras, toknekaben ka oras, rija nuya chikero nojel rinakaktuj, veroj nkajor kachalal, toknekaben oras, inkaben oras par cuenta, rija nukulpape, nuyape rinakatzin. Wakamin kachatkare lukispel punto chirinjre, kachich chich chin ralkuachi Dios, tere kan mkachuachi Dios. Romano bih la versículo 22 la principal tachabel dini kakutuh chire roman kaben riyerubih ichuka ye kaben riyekachwech kan katsiha tachobarat ukrat na beyak hum borstil sir kachalal porque kan katsiha nabajo rat kachalal ishok na tzatr hun abesino hun kachalal kan ko necesidad chile na beyan ken jubatir ya semana kruya re kan kachwech di Dios kan janinan kachwech di Dios y de samaj re nupen de Dios chupan jakaslen romaru poder lo lej espíritu santo o sea lo lej espíritu santo jarir ni samaj chupan jakaslen y nubi la versículo 24 veya kapen di yerubij Hun kapanon kin ha ichukar ha hunka rupanon kikin patakanima y ketamanchi kanko patakanima romare lo kolej espíritu y onchike. Pues roh, ojrascuasi Dios in alajin chupan kakaslen. Shkatat kachpar uchabasi Dios chin chike modon alajin chin ktsik ktsik ojrascuasi Dios yojajovan, pero manchieter kin chabal, kankin banobel tako necesidad. Ancuchis kelsuiri kanaoh, chinkatzin jajoban, porque de Dios kankerin bij, y macheta nubij, kankerishuban rjar jacolonel Jesucristo, rjashuher chakur suabecho achlev, richinchin komodo shkom, ishkastej, romari amakrat, irunumari numakien. Yue kankatzej, katzej, ojrascuasi Dios, rekan kabenka, riken oración, Romar ojnimejir tzinjri Dios, in kaben richin ka rin kachuachi Dios, romar lo kolej Espíritu Santo.
1: Ri taluchzif y shimche, shuya es ri utzilej rutzijos, richin ruchabel ri Dios.